ne amadu ga yi ko bagaji ala ge isa denja o bagija ku agu agu wa kore ademune ene da mona abochika na gbadale ko biwawe ai ga nango nya bagajogu ai baba ni mo to bagole kada go